Jag har min lata tankis, jag kan inte säga om mig. Jag har små pikis, jag har min lata tankis, jag kan inte säga om mig. Jag har min lata tankis, jag kan inte säga om mig. Jag har min lata tankis, jag kan inte säga om mig.